Apuntă și de etură. Isa Kaidacsukor. Tanku Rádió, a Magyar Zene Rádiója.